0: Ο κομψί, πως άμπερος να οδε ταβανισές.
1: Πόρε γλώι μπάνιον τα ξηράτολα.
0: Ποβάιτε γιας μου αγιπέν που νίμε.
1: Πως κάου στα λάρο μίγου, γιουφού τα βέτε ντάλ κουντάλ. Πομντούκετ ποντάλ πως.
0: Τσάθου από, χαπ σούπερ προφεσιονίστη. Ήρτε ουέμπι δε τεντρικόι νατά. Ιντραουλίκ, ηλεκτρισίς, μπλόκι με ντουες, κοντσιονέρ, ηλεκτροσπιάκε. Περγιούσε μόρε και σπί.
1: Ατ πάτσα ο κομψί.
2: Τηλεφωνώνει τανί σούπερ προφεσιονίστην 24 ώρα δίτ, ώστε να γίνει να ρίδε σοσιάλε. E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashkë celularin, internetin fix dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.